0: chor cho ta ma la gu su se ta ne mi la ti rin chung xin na la ba yu lo ka ne
1: kiran chi bu nang li ya xiu bie ge
2: kiran ki me nang ni xiu bie ge
1: kiran nu mi ta nyam tu se cha zhi wei ge
2: kiran chuo bu na lian tu ga zum na wei ge
1: an zui li sen di ki nan ba mo za nie yang ge ge chu xi zhen chao
3: mo ti sen ta
1: qiu wei yan bi lu ya

0: jor cho ta ma la ku su se ta ne mi la ti rin chung xin na la ba yu lo ka ne
1: kiran chi bu nang ya shu be ge
2: kiran ki me nang ni shu be ge
1: kiran nu mi ta nyam tu se cha zhe we ge
2: kiran chou bu na lian tu ga zum nang we ge
1: ngan zu li sen di ki nan ba mo za nie yang ge ge chu xi zhen chao
3: mo ti sen ta
1: qiu wen yan bi lu ya